kaj roke vaše s krvjo rdeči. Eksplozija v noči je roža gorja. Opravičiti z njo se ničesar ne da. Razbiti mogoče oltarja ni. Oltarja laži, ki oblike množi. Brez madežna slika, brez polne luči, edina zavetja srca.

po stotič razbite zrcalo sveta. Vaš trud je zaman. Presegli smo noč. Naš dolg je poplačan in naša je luč.

Răzbiti mogoce oltaria ni, oltaria lăjiti oblice mnoji. Brez madejna slika, brez bovne luči, edina zavetja srhljivih noči. Po stotič razbite zrcalo sveta, vaš trud je zaman. Presegli smo noč, naš dolg je poplačan in naša je luč. Naš dolg je poplačan in naša je luč.